0: karon. Ani ana ang programang moduki sa mga kasinatian sa kinabuhi sa tao. Ang kinabuhi sa tao. Kauban si Ate G.
1: Mayong hapon.
2: Matag kasinatian, adunay leksyon. Matag sugilanon, adunay kahayag na dala para sa uban. Ako si Kabantay Grace Paquero. O kini ang Dear Ate G. Ipaambit ang imong kaagi, kayang imong kagahapon, basin mao ang kadasig nga gipaabot sa uban, karong adlawa. Welcome sa Dear Ate G. Ang programa kung diin, ang matagsuwat adunay unod. Ang matagluha adunay kapahuwayan. O ang matagkasinatian, mahimong salamin, nga makahatag o kahayag o paglaom sa uban nga anaa sa susamang sitwasyon. Ayaw iloom ang imong gibati, ipaambit ang imong sugilanon kay dinhi sa Dear Ate G, madungog ka o dili ka mag-inusara. Karong Sabado, atong paminawon ang kaagi ni Dexter para masabtan sa tanan, mao kini ang iyang sugilanon.

0: Dexter, dili lalim ang magsakripisyo sa gawas sa nasod isip OFW. Nag-anto sa kalayo o kamingaw sa pamilya. Unya, mauray imong mabalitaan nga ang tawo nga imong gipanalipdan o gihaguan nagluib di ay kanimo. Normal kaayo nga makabati ka og hilabihang kasakit o basabtan nga miabot ka sa punto nga nawad-an na jud ka og paglaom. Dexter, ania ang mga importanteng bahin nga kinahanglan nimo huna-hunaon og timbang-timbangon. Una, ang pagsabot sa garbo o pride o respeto sa imong kaugalingon. Makaayo ba ang garbo? Ang garbo adunay duha ka naom. Ang maling garbo mao ang pagdumot o dili pagpasiuli tungod lang sa gusto nimong ikaw ang mudaog o matuboy. Apan ang himsog nga garbo mao ang respeto sa kaugalingon. Self-respect. Ang pagbaton og dignidad dili sayo. Kini ang nagpahinumdom ka nato kung unsa kita kinahanglang tataron sa uban. Dili ra kini bahin sa pagpaubos sa garbo. Bahin kini sa pagtanaw kung gitagaan ba ni tintin og bili ang imong dignidad isip bana og amahan. Ikaduha, ang pagpasaylo batok sa pagbalik sa relasyon. Ang pagpasaylo gikinahanglan aron makagawas ka Dexter sa pagdumot o kasakit. Apan ang pagpasaylo dili automatiko nga pagbalik sa daang relasyon. Pwedeng pasayloon ni mo si Tintin alang sa imong kaugalingong kalinaw sa hunahuna. Apan kinahanglan ni mong tanawon kung ang ayan pa ba nga dawaton kinibalik. Kay kung kapila na kininahitabo, angay ni mong pangutan-on ang imong kaugalingon. Naghinulsol ba jud ka ha, si Tintin? O nakikuban ra siya kay naanad nga pasayloon ra gihapon siya? Ikatulo, ang bahin sa gisulti sa uban. Dili ka kinahanglan nga magpadiktar Dexter sa isulti sa ubang tao. Kamo man ang mag-ipon o dili ang ubang tao. Usahay, kung grabe kita naghigugma, mabuta kita sa kamatuuran o ang uban mo ay makakita sa peligro na dili na nato maaninaw. Ikaapat o katapusan, kung unsa ang angay ni mong himuon Dexter sa pagkakaroon. Ayaw una pagdali-dali o desisyon. Bag-o pa ang kasakit. Dili maayo nga magdesisyon samtang nag-awas-awas pa ang emosyon. Pangayo o profesional o espirituhanong panabang. Dako ang tabang sa marriage counseling o pagpakigsulti sa usa ka pastor o pari aron maablihan ang tinuod nga gamot sa imong problema. Ibutang ang kaugalingon og mga anak sa tunga. Kinahanglan nga unahon nimo Dexter ang imong mental health ug ang kaayuhan sa imong mga anak. Ang pamilya dili magpabilin nga buhi ug kompleto kun ang mga ginikanan nagpuyo sa balay nga puno sa pagduda. Walay kasiguruhan ug walay katinuod nga gihuptan. Ug mao kana ang gamay natong tambag para kang Dexter. Salamat kaayo sa imong pagpakigambit sa imong subling kaagi, Dexter. Hinaot nga nakahatag kami og bisan gamay nga kahayag o kalinaw sa imong naghilak nga kasing-kasing o huna-huna. Hinumdumi kanunay nga bililhon ang imong kinabuhi. Ug labaw sa tanan, aduna pa'y mas hayag nga gugma nga nagpaabot kanimo og sa imong mga anak. Mokadto ang atong gihiskutan alang sa adlaw nga Sabado. Mga kabantay, daghang salamat sa inyong pag-uban o pagpaminaw. Aduna ba kamoy mga suliran sa pamilya o personal nga kaagi nga gusto ninyong ipaambit aron matagaan og bag-ong paglaom o kinabuhi ang inyong sitwasyon? Ayaw kamo pagduha-duha sa pagpadala sa inyong mga suwat o mensahe sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu o pinaagi sa atong mga linya sa komunikasyon. Pabilin nga magbinantayon ang inyong Dear Ate G, madungog ninyo matag Sabado alauna sa hapon. diri lang sa Bantay Radyo Cebu. Kuyog ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Paquero. Hangtod sa sunod nga Sabado, mga kabantay, mayong hapon.
1: Inyong nabati ang programang Ang Kinabuhi sa Tao. Kinaupal nga doon na kamoy na pupong maayong pagtulunan ni Maong Tolopanon. Hangtod sa sunod nga higayon, kauban si Ate G. Kini Ang Kinabuhi sa Tao.
2: Radio Original Hagkuroy Capsule.
3: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong giulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Handuraon na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
6: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
7: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya?

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ang programang Tudling sa Mga Garay, gipaluyohan ni sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga produkto nga di yuga magmahay kay parte pong ninduta eh. Nindot kay mga product sa kuan? Kanini ang RSB Life Care Marketing Incorporated parte nindutas mga product ba? Kaya nang ato ang Wonder Herbal Oil, kanang ato Wonder Animal Vita, Wonder Banaba Plus, kanang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet, no? Kanang ato ang Wonder Himu Aid, kanang atong Wonder Cardio Care, o kanang atong Wonder Herbal Coffee. Ato ning balakan.
4: Tinulo sa kasakit, gitingal mo ning akong balatian. Binhi sa pagmahay, gitisok mo ning akong alimpatakan. Bangkaw nga mahait, gitaop mo ning akong dughan. Ug karon ako naghambin sa samad nga way kaayuhan. Nagpangagot ang akong bag-ang matagsudong sa imong larawan. Gikasilagan ko ang tanan mong dili maayong binuhatan. Bangis ka nga pagkanilalang nga nagatang sa akong agianan. Gipatuo mo ako sa gugma mong huyang ug way hinungdan. Ikaw ang hinungdan nga napuno sa pagdumot kining galamhan. Ug way kalipay nga nagpuyo ibabaw ni ining kalibutan. Buabot ang panahon nga ang tanan imong pagamahayan. Kung anong ako imupang gipasipatan. Ibasulan ko ang takna nga ikaw akong nahibala. Daw nadusmo ako ug sa makadaghang igayon ako nadamag. May kahayag pabakaha nga sa akong gilaktan mudanag. Ug mahanaw ang dag-om nga sa akong pagalaktan mao'y nakababa. Padayon sa imong paghudyaka sa pagkakaron. Samtang di mo mabation ang ikaw nagmasulubon. Tagbawa ang kaugalingon sa hiyas mong badanihon. Yung madam lang, handumon mo na lang ang atong kagahapon. Bisan pa man sa mga kasakit o pagdagmal sa kapalaran, pugsun ko sa paghikalimot ang unsa may akong kasinatian. Uban sa pagpangalyupo ngadto sa kahit asaan, gaunta sa dugang kabaskong o igong kusog, iya akong paghahatagan.
3: Uning luha sa pagmahay, mga pinalanggang digpaminaw. Pwede ka kumapil o kanta, ni? Willie Revillame, ikaw na nga, sa Tudling sa Mga Garay.

Unsa magkahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

0: 崩。Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
1: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
0: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
1: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
0: Malunggay, paligon sa imong immune system.
1: Tubo, natural energy booster.
0: Ginger, panguntra sa inflammation.
1: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
1: tumar na
0: sa original Hagunoy Capsule.
2: This for life.
3: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imo ang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
5: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita ug ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makit-an nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardiya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog ug dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo ug mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
2: Start your day on a fantastic note.